Od hitovite na radio, od centarot na Skopje do centarot na Sita vaši Antena 5 srca Bešova. Iz Jeskobar numerata koja biće ni Beše Culture Beat hit naslovena Gangster's Wife. Po produlženje na antena za izložbite glasni tišini naslovena izložbata na delo od Nikola Pijamanov se otvara večerva 20 časov po kulturni od centar Kult vo Ohrid. 19.30 pak umjetnička galerija pri muzej Kumanovo otvaranje na samostalna izložba naslovena Živi artefakti na Filip Joveski. A na 3. juni 18 časov mobilna galerija vo parkot na Frankofonijata se otvara izložbata Među nas na Goran Kostovski Indok. Po produlženje od hitovite na radio. Lusain, some I love bites back.